lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Vakna til við svefur og rúis upp frá hinn degi og svo skal Kristus lýsa þær, Efesus bref 5:14. Og en daginn kom ég að prata um andalig vígiskifti en unga mann som var sjóður að svera mér að religión var ekki neka fyrir hann. Þá ég svo röndi að gráði honum frá að þetta ekki var en spurningur um religión, men um að teka stöfu fyrir einu personu som ætti Kristus, þá var tögn. Kristendómurinn fyrst og fremst ein personur. Eð hefur etnast hinn önda að koma henda veruleika fyrir menneskjum ein sorgarsöfa. Men hinvegin það signa hverja fyrir að menneskja fer brotið sig í gjögnum religiónsmjörskan og mötur hinn upprýsna og lífandi í Jesusi Kristi úr Nazaret. Samtur við hinn unga mannen við vujandi religión. Tui religión heldur ekki neka fyrir mig. Og religión kan samanberast við að slega af høylevæg, som forar fyrir að þú fært til ekta og smittina som Kristus. Að vera kristin ekki að það var tíki við læru kristendom. Að vera kristin að auja lúf og í Kristusu. Að auja lúf og í Kristusu það sama som að auja efut lúf. Við hvert frattavöyt fólk som skifta trygg, som verð það sama som að skifta hósur eða skifta mæning. Men verðlöginn að þeir skifta ekki trygg, men þeir skifta mæning. Og oftan þetta af djöfnum fórstreitum. Til dæmis, þetta en vinningur fútsjarlíja, eðla að annan hótt, neka som alls öndsji hefur við sannföring og tar andalíu spurningana að gera. Það största svíti som að menneska kan vera svíti við just við að blanda religión og trunna Kristus saman. Þetta er alls öndsji við hvert annað að gera, men er bænlægis og strúi hvert því annað. Vånandi það ekki svo að lesari mun í íva og múnin millin religión og Kristus og letir sér rúra inn í en religiösan blund. Begi að hann hótt að þú kvastrar bóskapin Kristus og hans endurlöysingar verk að Golgata bústur som religiónsprat. Eða hínvegin lúdur á að þú høyrir til kristendómen. Lúdur á að það nóg mikið að þú kristnaur og búst úr einu kristna landi. Men það ekki nóg mikið. Það sem nóg mikið að lýta að Kristus eina til frelsu.

Stand behind your cross, og her har vi Mike Upright. Peter Teichkrop, haldi ég að þetta uttalast, ég þú ekki uttalast hér, men ég veit það, svo það hendan sannsinn hafi svo funnir hér inn, já, stansnar, og ja, her svo, hvað svo er hans angur som han kallar, Don't Overlook Salvation.

Only he could know the pain, og þetta verður við Michael Wayne Smith. Við erum svo komum til það sýsta lægi og í sendinginni Sono í dag. Og þið sjálfandi útvarpsrasin Shay, þú lústar eittir. Og þetta sveinasta lægi og í sendinginni í dag kallast fyrir Far Side Banks of Jordan. Og það við The Sheriffs.

0: úr Egyptaland, sem onkur bleið að segja um áin, blúðu við að tvassa í Egyptaland og hvað fært ekki við rúm, efu? Og tæði þessu fjóru út af Egyptaland, Mósas átt, svo komu þeir til hef. Það var ægjumarskandafinnar og höf fjöll hér, sloppiskandafinna, hefur stáð fyrir framman, fútsjöndun að það náttan. Yeah. Ég held svo smadrangur að það var hann auðvileg kraft og stafun og sér mjósa þessu. Það sendið að hann lítið stafun upp og hefur skilt þessu. Það fyrir tvei. Og svo fyrir þeir yfir um hef. Og það það fyrir samanáttur tala á fútsjöndun her degir við hefum.
1: Ja.
0: Men, þú, svo kom man að kenna skriftuna. Svo lesa við þetta her í Isaías 33, 12. vers.
1: Ja.
0: Að Herren lær durtar am sjúin genga fram undir högrulli Mósesar og kleif hef.
1: Ja.
0: Hemma vera en veldig skjönnlig nærvera Guds vera, það er kleif hef her.
1: Ja.
0: Men han lær austin sjúin durtar arm.
1: Ja.
0: Vera neldan við hond og lovlausen út af Golgata.
1: Yeah.
0: Og det þessum dúrtar armurum som ögnu hver kan tvæta sig úi til hirnir úi armur harran sér.
1: Yeah.
0: Og det her uppi þar evi bústæg.
1: Yeah.
0: Og þessum dúrtar armurum hann útrættur í kvöld. Ögnu hver sinta komið uppi sýtli sér á.
1: Yeah.
0: Til veldi kraft og til veldi næg Yeah. som var utrakt av Golgata.
1: Ja, yeah. Amen. Ja, yeah. Väldigt. Och också om det att de offrade till han så kommer skuld till han, Kristus.
0: Ja. Yeah.
1: Och då som det är Jesus, han dog i övergärnaver och så blev Kristus rest upp efter det. Og det eisne myndu i at Paulus sier at det som døpt til Krist Jesu døpt til deg hans er at ens og Jesu var restur upp vid dårlig fjærsyn, så slår det eisne livet nytt liv.
0: Ja.
1: Og det peker eisne til myndar eisne enn det skurres upp.
0: Ja.
1: Og det er jeg også hatt om at vi evangelien til at du lykker honom og hans er deg av oppræst. Og en det er slutt til som trykva Jesus og lytta han. Møtta honom.
0: Ja.
1: Luftene.
0: Ja.
1: Og man kan si at fyrir slutt til blir du livande.
0: Ja.
1: Og han har en god som du sier her i trykva. Og eisne bare ganske en anmenning om at hvis jeg til disse imiske skriftbrotene, ja.
0: Ja. Jeg vant at du hokser om Per Thessalonica bare 4.
1: Ja.
0: Og 16.
1: Ja.
0: At Herren skal selv komme ned.
1: Ja. Ja.
0: Og eisne det som vi leser i Hebreabrev. At her sier at Herren hefur sjálfur sagt ég skal ikkje færa frá þær og ikkje sleppa þær fyrir hann tryggvand hann hefur sjálfur sagt at hann ikkje er að koma okkur svo nær og til þessu persónli og hann hefur sjálfur sagt að þetta her at hann skal koma nýr í luftun og þeir som deyr Kristus altså þeir som færa undan okkur inn deyja Þeir skulle fyrst rúis upp.
1: Ja.
0: Og svo vit som lífa, sér Páll. Páll er vantaði frá lífa til hann koma. Það leifa ísja hann. Men það er mögulegt að vera ekki okkur.
1: Ja.
0: Þú, ég hugsa